0: Ljubljana.
1: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Muska. Muska. Muska. Best FM.
3: Živjo sem Trile in ti poslušaš
4: čist, frišen komad na Bestu.
5: Tole so Trile in Trio Mandili s komadom Moja Lelo.
6: Poslušaš najboljši radio v Sloveniji Best FM.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
3: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
4: No, na best

0: Ljubljana.
1: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

Attention, please.

0: Ljubljana.
1: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: samoj sebi neprijatelj sam.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
3: Več v reviji History in na aliveš.si.

je Bog dao, da mi duša luta po zemaljskom

0: plačilo 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Žurko bi imel.
0: Kdo pa pride?
1: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
0: Midva.
1: Tudi midva.
0: Šank bo?
1: Ne sam šank, šank rok.
0: Ok, kupim karto.
1: Čak, še parni valjak.
2: Mi Slovenci?
3: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Best FM. Novice.
5: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. V Kaliforniji so evakuirali 40 tisoč ljudi zaradi poškodovane cisterne. Poškodovan rezervoar z metakrilatom predstavlja veliko nevarnost za eksplozijo ali spust strupenih snovi, zato na območju vladajo izredne razmere. Pristojni pravijo, da je bila temperatura v rezervoarju višja, kot so mislili prej in da še naprej narašča. Vodja gasilske enote pa je dejal, da načrtujejo dva scenarija. Ali rezervoar poči, ali se kemikalije razlije, ali pa eksplodira. Iran ne sme razvijati jedrskega orožja, tako predsednica Evropske komisije, ki sicer pozdravila napredek v pogajanjih med Združenimi državami in Iranom. Ob tem je pozvala k trajni umiritvi razmer in popolni svobodi plovbe skozi Hormuško ožino brez dodatnih omejitev ali pristojbin. Iran je tudi pozvala naj preneha destabilizirati regijo in napadati zalivske države. Medtem iranski mediji poročajo, da osnutek morebitnega dogovora trenutno ne vsebuje nobenih zavez glede iranskega jedrskega programa.
4: Vreme.
6: Že jutro je tako toplo, da jakne sploh ne rabimo, je pa pred nami en lep, sončen in predvsem vroč dan. Temperature bodo dosegle 32 stopinj Celzija.
4: Promet.
6: Jutreni zastoj v tem trenutku samo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Srečno pot.
7: Končno pomlad.
8: Kavica in jutreni sonček.
9: Paša, ne.
8: To je tvoja best? Nadja Kovačevič, dobro jutro.
6: Dobro jutro, rano jutro, vikend spet prekratek, pa predvsem vroč, šli smo iz te neke spomladanske zime v kar konkretno poletje. Cel teden se bodo temperature vrtele okoli 30, tako da ne pozabiti na zadostno količino tekočine, na kratke rokave, kratke hlače, pa seveda dobro muska, še enkrat dobro jutro, čas je, da začnartemo nov deloven teden.

0: Mal da steče kri po žilah, da se počas začnemo prebujati. Dobro jutro, Grše in Mijač sta bila tule na bestu, kako gre kaj na naših cestah.
1: Promet.
0: Jutranji zasnoji v tem trenutku samo na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, tudi radarjev ali kontrol niste opazili, če bi pa karkoli dodali, 051 806 806. Srečno pot, pa uživajte v besmuske tole so Hurikenke in pa Poljubci v zori. Dobro jutro.

0: Peti album v karieri leto 2007 in pa veliki hit Nađi mi ti. Saša Matič je bil tole v današnjem Besjutru. Dobro jutro, Nadja sem z vami. Z Miligramom nadaljujemo. Deček za vse bi se rekel. Fantastičen pred mikrofonom in pa magičen za mikrofonom. Veliko ljudi tega ne ve, ampak prav on je zaslužen za končni projekt mnogih največjih hitov. Med njimi tudi Uđi slobodno od Brene, Idealno loša od Cece, Januar od Ane Nikolič in tako dalje in tako dalje. Mi da pa za dobro jutro slišva Vampir na Bestu. Ostanu moj družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
3: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizerstein.
5: Kranj, četrtek, 11. juni.
6: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.

0: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
1: Prvi put, mislim, prvič v križankah.

0: 13. junija, Ljubljanske Križanke.
1: Let's go!
0: Karte so na Entrio!
2: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
3: To je tvoja best party muzika.
4: Nađemo na pola pota.
5: Prišna muzika.

0: Breskvica na Bestu, dobro jutro. Poglejmo v nebo, pa poglejmo na ceste.
1: Vreme.
0: Kratki rokavi, kratke hlače pa kratke suknjice, odpiramo obdobje vsega kratkega, sončno bo danes, sončno bo cel teden, temperature pa tja do 32.
1: Promet.
0: Jutreni zastoji se že delajo na Dolenki od Višnjegorskega klanca, na Štajerki od Krtine in pa na Primorki od Vrhnike vse proti Ljubljani. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, srečno pot.
2: Končno pomlad.
3: Kavica in jutrani sonček.
4: Paša, ne?
3: To je tvoja best, Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
0: Minutka čez pol sedmo, dobro jutro, sem zgodnim ptičkom, spet je ponedeljek in spet delava. 25. maj, že ob tej uri precej toplo, popoldne bo pa klima itak naša najboljša prijateljica. Vikend je bil tok kratek, da če bi ga lahko opisala s komadom, bi to verjetno bil tale, ki nadaljuje tudi najno bes jutro in to je Slobar Danović. Ko da nas nje ni bilo. Prijeten začetek delovnega tedna, ne bo preveč naporen, pa radio na glas.

0: mislim pa, da mi nismo bili spremni na tale ponedeljek. Velik fan dvojke in ribolova, Amar Gile sprema na sve, 27. Dobro jutro. Jaz sem Nadja, tvoja jutranja družba ob prvi kavi. Sam da v ponedeljek je prva za pogum, druga pa šele za razmišljanje. Ponedeljkovo jutro nadaljuje mama, pevka in tudi igralka, katero lahko vidite v treh različnih filmih, pa po novem razvija tudi biznis za pse. Milica Todorovič, sve v zalutu tvoja všesa v kratkem, ostane v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Restauracija Saraj. Doživite pristen etnostil ob vsakem grižljaju, naše legendarne, ročno vlečene pite in manti. Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
1: Fem.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
1: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Best FM. Novice.
6: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Po družbenih omrežjih odmeva oster spor med odhajajočim in novim premijejem. Robert Golob je namreč ostro obsodil telefonsko čestitko izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja novemu mandatarju Janezu Janši. Golob trdi, da Janša s podporo Izraelu postavlja Slovenijo na sramotno stran zgodovine. Janša pa mu odgovarja, naj ne zlorablja vladnega profila in ga sprašuje, zakaj je njegova vlada pred kratkim sploh odstopila v tožbe proti Izraelu. Združene države Amerike in Iran pa zaključujejo pogajanja o okvirnem sporazumu, ki bi lahko uradno končal vojno na Bližnjem vzhodu. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da načrt predvideva odprtje strateške hormuške ožine in konec jedrskega programa, a opozoril, da podrobnosti še usklajujejo. Izrael si med tem v podpori Washingtona še naprej pridržuje pravico do napadov na tarče v Libanonu.
5: Vreme.
7: Vroče in sončno v današnjem ponedeljku, ne pozabi na sončna očala, pa počas tudi sončno kremo, da ne bomo kar akci, ker bodo temperature danes dosegle 32.
8: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči...
5: Promet.
7: Zastoj pred delovno zaporo na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna, jutranji zastoji pa že na Dolenki od Višnjegorskega klanca, na Štajerki od Lukovice in pa na Primorki od Vrhnike, pa tudi na Gorenki od Kranja vse proti ljubljanski obvoznici. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če bi karkoli dodali, nič petena, 806, 806. Srečno pot!
9: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
10: Končno pomlad.
11: Kavica
12: in jutrani sonček.
13: Paša, ne.
12: To je tvoja best Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
7: Dobro jutro. Lepo je ob kavici in jutranji vožnji videti sonce, dati malo tega vitamina D, da lažje štartaš nov deloven teden. Tole je Best FM, vikend, ja, kada ga ni bilo, upam, da ste ga izkoristili, se spočili, nafilali baterije. Jaz sem se prvič tudi kopala v morju, ene 20 jih je bilo tam v vodi, ampak idealno malo za osvežit. Pa deva zdaj za nadaljevanje najnega Best jutra, eno, za dušo. Kalit Benšlič, prvi paljevalc, ostanite v moji družbi pa Radio na glas.

0: Fantastična, Dragan Mirković, ta vikend je bila tudi gostja Tanji Savić na koncertu v Zagrebu, nama pa je za dobro jutro zapela svojo uspešnico, lepi moj. Dobro jutro, greva hiter na ceste.
1: Promet.
0: Previdno, prometna nesreča ovira promet na začetku vasi Kalce, smer Hotedršica, sporočate, da je cesta tam trenutno zaprta. Zastoji pred delovno zaporo tudi na Primorki, smer Koper pred priključkom Postojna. Jutrani zastoji pa ustrajajo na Dolenki od Višnjegorskega klanca, na Štarki od Lukovice, na Primorki od Vrhnike in pa na Gorenki od Kranja, vse proti Ljubljani. Javil se mi je tudi Kristjan z radarjem. In napisal jutro Nadja, na uvozu Celje center postavljajo škatlo za vinjete. Tako da tam počasi in previdno, če bi karkoli dodali, nič petena, 806, 806. Mi pa kar nadaljujemo z našo ponedeljkovo playlisto, ta je res fantastična. Mama Najavič in pa Kristina za dobro jutro.

Marsi kdo od nas govori različne tuje jezike, verjetno pa redko kdo govori svahili. In to, ta jezik zna prav Ada Grahovič. Dobro jutro, Nadja sem z vami. Zdaj, kljub temu, da Ada zna svahili, jaz poznam pevko, kakr zmaga v številu tujih jezikov.

0: angleško, špansko, portugalsko, italijansko, arabsko in še kakšen se znajde na spisku jezikov, o katerih govori Sanja Vučić. Tam pa nadaljuje tudi na najno Best jutra.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Če si kdaj ljubil, potem veš. Željko Samardžić, Križanke, 30. maja. To ni koncert, to je večer, ki ga ne pozabiš. Vstopnice prodaja Eventi.
3: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
4: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
5: Janez, dvojka danes.
4: Letno gledališče Kizerstein.
6: Kranj, četrtek, 11. juni.
7: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
8: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne. Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.
9: Gremo letos na zmago! Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto. Zmagajte z nami! Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
10: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
11: Mirno, v redu.
12: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
11: Psihologija denarja.
12: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: sončno, sončno, sončno. Narabili bomo kratke rokave, klimo pa sončno očala. 32 bo danes.
1: Za vse, ki ne čakate, ampak naredite. Za vse obrtnike in domače mojstre, Hornbach je tu za vas.
2: Velika izbira, odlični svetovalci in še boljše cene, ki bodo takšne ostale. Hornbach, najdete nas v Celavcu. Kirchengasse 50.
3: Promet.
0: Prometna nesreča ovira promet na začetku vasi Kalce, smer Hotedršica, sporočate, da je cesta trenutno tam zaprta. Zastoj pred delovno zaporo tudi na Primorki smer Koper pred priključkom Postojna. Jutranji zastoji pa še vedno na Dolenki od Višnjegorskega klanca, na Štarki od Lukovice, na Primorki od Vrhnike in pa na Gorenki od Kranja, vse proti Ljubljanski obvoznici. Imamo pa tudi eno radarsko kontrolo. Ta je v Škatli v Celju, za izvozom Celje center pred križiščem z Mariborsko. Srečno. Pot.
4: Oh, končno pomlad.
5: Kavica in jutranji sonček.
6: Paša, ne?
5: To je tvoja best Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Minutka čez pol osmo, ponedeljek, 25. maj. Končno mal sonca, mal vonja po poletju. Posledično smo tudi vsi veliko boljše volje. In ker smo dobre volje tudi na bestu, pa nismo že dolg zrihtali košne karte za koncert. Ostan z mano, neki častimo. Ha, še prej pa, mal muske, Tanja Savič, prva uri. Javla pa se mi je tudi Suzi na nič petena 806-806, ona danes praznuje drugo obletnico svojim partnerjem, iskrene čestitke Suze. Tako da, še ena za vse zaljubljene v kasnejši besnostalgiji. Ostan z mano.

0: 18.28, dobro jutro. Moje ime je Nadja, tvoja jutranja družba na Bestu. Prej me je klical šef in rekel: Nadja, ta vikend sem se res dobro spočil, dobre vole sem, evo, dejmo malo nagraditi naše poslušalce. Jaz takoj prodamo. Poznamo ga pod vzdevkom Stari Lav. Njegova karijera sega od rojstnega Mostana pa vse do Beograda, do glasbenega trona. Je glas, ki dvigne vse kocine po telesu. Je glas za spomine. Peljemo te na koncert Željka Samarčiča.
1: Večer za ljubljencev z Bestom.
0: Čist hudo. Častimo karte za veliki koncert, ki bo to soboto 30. maja v Ljubljanskih Križankah. Damo jo tebi in pa tvojemu partnerju, ali pa mami, sestri, bratu, kogar boš vzel s sabo. Čist simpel, če si želiš na koncert, čist zastojn, pošalj SMS na 051 806 806, napiš svoje podatke, pa imej telefon čez dan pri sebi, pa na glas, da seveda ujameš na sklic. Neva te pokliče, lahko je to kadarkoli, tako da bodi spreman, pa bodi na Bestu. Željka pa ti spustim še malo za feeling, kaj te čaka v soboto. Ostan z mano.
2: Vstopnice za večer romantike so tu z Željkom Samarčičem. Na 051 806 806 pošli svoje podatke in si zagotovi nepozaben večer.
1: 30. maja Željko Samarčič prihaja v Križanke. Čaka vas večer romantike, nepozabnih melodij in največjih hitov pod zvezdami. Vstopnice na Eventi.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
4: Pizza da te kap.
5: Od Julči.
4: Telefon 70 551 200.
6: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
7: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Mal telesno, mal pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
8: Čas za registracijo avta?
9: Ja!
8: V produktu naredimo vse.
9: Ja?
8: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
9: Wow.
10: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
11: Vse na enem mestu.
12: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
13: Rokometni navdušenci, čas je za veliki finale NLB lige. Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni naslov državnega prvaka. Ekipo Uroša Zormana v sredo 27. maja ob 19. uri čaka derbi sezone. Podpri Slovan in si pravočasno zagotovi vstopnico na entrio.si. Se vidimo na Kodeljevem.

Preden nadaljujemo, samo eno hitro obozorilo. Dobila sem sporočilo od Tilna, pravi tako: živjo, prosim, da obvestite vse voznike na Primorki med Logatcem in Ljubljano, da v zastojih vzpostavijo reševalni pas in pričakujejo eno intervencijsko vozilo na nujni vožnji. Hvala in pa srečno pot.

0: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše. V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
1: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
5: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilček in Petelini.
4: Odkud?

0: Mu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, se spet tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Best FM. Novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štreustisu. Državni zbor bo odločal o usodi interventnega zakona, ki malim samostojnim podjetnikom obeta skoraj prepolovitev obveznih mesečnih prispevkov. Novi status mikro SP-ja bi obsegal okoli 22 tisoč podjetnikov z letnimi prihodki pod 18 tisoč evri. Ti bi namesto sedanjih 650 plačevali le še 310 evrov mesečno. Sindikati so z uložitvijo podpisov za referendum ukrep začasno zaustavili, se opozarjajo na uničujoč 90-milijonski izpad v pokojninski in zdravstveni blagajni. Opozorili so tudi, da bi dejstvo, da nižji prispevki veljajo za SP-je z manj kot 18 tisoč evrov prihodkov, lahko tiste blizu te meje spodbujalo k delu na črno, da bi še obdržali se pod pragom.
3: Vreme.
5: Teden štartamo sončno in vroče, pripravte se, ker bodo danes temperature skočile do 32.
3: Promet.
5: Pozor, prometna nesreča se je zgodila na gorenjski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Kranj vzhod v delovni zapori na levem pasu. Pred začetkom delovne zapore se razvrstite na desni pas. Še ena prometna nesreča ovira promet na začetku vasi Kalce smer Hotedršica, sporočate, da je cesta trenutno zaprta. Zastoj še vedno pred delovno zaporo na Primorki smer Koper pred priključkom Postojna. Jutrni zastoji pa ustrajajo na Dolenki od Višnjegorskega klanca, na Štarki od Lukovice, na Primorki od Vrhnike in pa na Gorenki od Vodic, vse proti Ljubljani. Srečno pot!
6: Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne igrače, kar 20% ceneje. Saj veš, vse to in še več v Baby Centru.
7: Končno pomlad.
8: Kavica in jutrani sonček.
9: Paša, ne?
8: To je tvoja best? Nadja Kovačevič, dobro jutro.
5: Dobro jutro, odbila je 8. To je ta jutranja prelomnica, ki največ ljudi štarta s 8 v službi. Otroci so v šolah, pa vrtcih, vsaj še ta dober mesec. Mi da pa skupaj napadava teden. Ta teden talamo karte za koncert Željka Samardžiča, niso pa to edine karte, ki jih imamo. Imamo še nekaj za vse ljubitelje športa, specifično rokometa. Ostan z mano, vse zveš v kratkem. Za začetek ure pa Sinan Sakić. Lepa da bolam.

0: vam. S frišnim komadom na bestu.
1: Na best. Ćao, ja sam Relja, a vi slušate Interkontinental,
2: Continental. U tvoju družbu prihaja Čist Frišan, Relja.

0: Reli, jaz sta frišno, 13.68, dobro jutro želim vsem. Nekaj težav imamo tam v ponedeljek na naših cestah, pa poglejmo, kje in kaj stoji.
1: Promet.
0: Pozor, prometna nesreča se je zgodila na Gorenjski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Kranj vzhod v delovni zapori na levem pasu. Nastal je daljši zastoj, ki sega do priključka Naklo. Obvoz je možen med priključkoma Naklo in Kranj vzhod. Vozniki, ki pa ste že v zastoju, prosim se pred začetkom delovne zapore razvrste na desni pas. Še ena prometna nesreča ovira promet na začetku vasi Kance smer Hotedršica. Zastoj zaradi del v tem trenutku na Štajerki v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica jug. Med dodatno ovira še prometna nesreča pri uvozu Slovenska Bistrica jug na začetku delovne zapore. Jutranji zastoji še vedno na Dolenki od Višnjegorskega klanca, na Štarki od Lukovice na Primorki od Vršnike in pa na Gorenki od Vodic vse proti Ljubljani. Imamo še nekaj radarskih kontrol. Radar je v belem na makadamskem parkirišču smer Mestinje in pa Siva Panda vas čaka na Vrhniškem klancu nasproti Kozovčka. Če bi karkoli dodali, nič vetena, 806 806. Srečno pot v družbi Besmuske.

Ja, tudi mi moramo mal prideti k se pod dejstvo, da je vikend mim in da je pred nami spet čist predolg deloven teden. Dobro jutro, Nadja sem z vami in nič kaj fajn nismo začeli jutro predvsem na naših cestah. Če ste se zateknili, kje žal mi je, gužve ne morem premagati, lahko pa premagam čas v gužvi.

0: Bama največje tvoja všesa. Ta teden pa nas počasti tudi z novim albumom, katerega vam predstavimo tudi na Bestu.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
2: A tudi tebe porjantli utišajo z...
3: Ej, stari, ti bi mogel na radiju delati.
4: Ja, ja, sem res, sam res, res.
3: Ti porjav se.
1: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
5: Janez, Janez, dvojka danes.
1: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
6: 3, 4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.

0: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
1: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
2: To je tvoja best party muzika. Nađemo na pola. Na muzika.

0: Vreme.
1: Kavica sva za dobro jutro pila na sončku, popoldne bova pila pod klimo in bova gledala sonce, ker bo kar peklensko vroče in danes nja do 32.
0: Promet.
1: Pozor, prometna nesreča se je zgodila na gorenjski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Kranj vzhod v delovni zapori na levem pasu. Nastal je daljši zastoj, ki sega do priključka Naklo. Obvoz je možen med priključkoma Naklo in Kranj vzhod, kjer tudi pričakujte zastoje. Vozniki, ki pa ste že v zastoju, prosim pred začetkom delovne zapore, se razvrste na desni pas. Zastoj zaradi del tudi na Štajerki v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica jug. Promet pa dodatno ovira še prometna nesreča pri uvozu Slovenska Bistrica jug na začetku delovne zapore tam počasi. Imamo še eno radarsko kontrolo. Siva panda vas čaka na Vrhniškem klancu nasproti Kozovčka. Srečno pot.
2: Končno pomlad.
3: Kavica in jutrani sonček.
4: Paša, ne.
3: To je tvoja best Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, minutka čez pol deveto, tole je Best FM. Ta vikend, kamorkoli sem pogledala, se je žaril. Če se ni žaril, se je pa hladil v morju. Kar neki pogumnih je že zaplavali in odprl poletno sezono, med njimi tudi jaz. In moram reči, koliko sem pogrešala morje, pa dneve, ko pozabiš, da delo, pa problemi sploh obstajajo. Nekak vse izpuhti, ko dobiš hladno pijačo v roko.

0: Kdo pa si bo pel tole pesem v sredo, 27. maja in postal šampion državnega prvenstva v rokometu, pa bomo še videli. Dragi ljubitelji rokometa in športa, čas je za Uno največjo, najglasnejšo, najpomembnejšo. Čas je za finale državnega prvenstva v rokometu. To sredo 27. maja se bosta pomerila dva najmočnejša. Rokometno društvo Slovan proti rokometnemu klubu Celje Pivovarna Laško. In pazi to, na tekmo te pelemo čist zastojn. Če želiš navijati in si ta neverjeten derbi ogledati z prve vrste, pošala SMS na 051 806 806 in mogoče prav tebe pelemo na derbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Prvič v Križankah. Peča Jovanovič in Big Concert Orkestra. Vsi njegovi največji hiti na enem mestu. Petek, 12. junija. Vstopnice na Entrio.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Ko ležite v postelji, ko gledate TV, ali greste na WC, je za vas odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči.
6: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so se stavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Narodna muzika.
9: Kaj ga malo spijemo brez.

0: Na drugi junijski vikend se v goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
1: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Mi, Slovenci!
3: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, v naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Best FM. Novice.
7: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Golobova vlada je na dopisni seji začela z obsežnimi kadrovskimi razrešitvami pred junijskim nastopom nove Janševe ekipe. S položaja direktorice urada za komuniciranje se iz osebnih razlogov poslavlja Petra Bezjak-Cirman, ki jo bo začasno zamenjala Špela Volk. Pozornost javnosti pa vzbuja prečasna razrešitev državne sekretarke Melite Kavrič, ki je vlada tik pred odhodom podelila najvišji diplomatski naziv in s tem višjo plačo. Najnovejša javnomnenjska raziskava Medijane pa kaže, da je oblikovanje nove vladne koalicije premešalo karte na političnem prizorišču. Če bi bile volitve, danes bi zmagala stranka SDS, ki zaupa skoraj četrtina vprašanih. Z dobro petino glasov izsledi Gibanje Svoboda. Obe vodilni stranki sta podporo izgubili. Na lestvici politikov pa sta po podpisu koalicijske pogodbe močno strmoglavila Robert Golob in Luka Mesec. Na vrh priljubljenih se vrača Vladimir Prebilič.
8: Vreme.
9: Kot lahko vidva čez okno, sonce je in tako bo tudi popoldne z ene plus 10 stopinjami. Lih prav, da se mal posončimo, vsen pa previdno, ker jih bo 32.
10: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
8: Promet.
9: Na gorenjski avtocesti so odstranili posledice prometne nesreče v delovni zapori pred priključkom Kranj vzhod proti Ljubljani. Ostaja daljši zastoj, sega čez priključko Naklo. Zastoj je tudi na regionalni cesti med Naklim in Kranjem. Zastoj zaradi del še vedno na Štajerki v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica Jug. Promet pa dodatno promet ovira še prometna nesreča pri uvozu Slovenska Bistrica Jug na začetku delovne zapore. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če pa karkoli opazite, nič petena. 806, 806. Srečno pot.
11: Končno pomlad.
12: Kavica in jutrani sonček.
13: Paša, ne.
12: To je tvoja best, Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
9: Počasi ti lahko rečem, ker dober dan, dve minutki imamo čez deveto, ponedeljek, 25. maj. Dan, ki obeležuje dan mladosti in verjamete, da sem lih ta vikend malo tako razmišljala, kako je bilo pred korono ful teh enih dogodkov, predvsem na prostem za mlade, mislim, za vse, kakšni festivali in tako. Danes po mladi več ali manj sam po klubih. Mal se je izgubila ta iskrca, ne? In da to iskrco vsaj mal pržgemo nazaj. Ej, častimo te vstopnice za koncert Željka Samardžiča. Kako do njih, ti pa povemo kratkem. Ostan z mano.

0: Jovana Pajič, 13 minut čez 9. Dobar dan želim vsem, gremo na naše ceste.
1: Promet.
0: Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in na cestah, ki vodijo proti mestnim središčem, specifično Ljubljani. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru, pa na Gorenjski avtocesti med priključkama Podtabor in Kranj vzhod proti Ljubljani. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, tudi radarjev niste sporočili. Če pa je karkoli, nič 51 806 806. Srečno pot!

0: breskvica z eno iz prejšnjega albuma. Tist album je, sodeč po številkah, tudi velik, velik bolj šratu. Tata zadnj pa, iskreno, ni to to, ne. Tudi številke samo okoli milijon ogledov na Odizida. Zdaj, mogoče malo kot primerjavo, če se komu sliši to velik. Džala in Buba sta v enem dnevu Odizida albuma dobila veliko večjo številko. Drugač pa album Žala in Bube vrhunski, med njimi je tudi ta, katero sta izdala mičkom prej, kot ostale, Topovska na Bestu, tako da stan z mano, zavrtim ti jo v celoti.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ej, a si želiš delati na radiju?
1: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalo slišimo na radiju Best FM.
3: Ljubezen ima glas. In ta glas pride v Križanke. Željko Samardžić, 30. maja. Vstopnice prodaje Eventim.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
8: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
9: Janez, dvojka danes.
8: Letno gledališče Kizerstein.
10: Kranj, četrtek, 11. juni.
11: 3-4, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
12: Prišna muzika. Malahtela bi prado tela tango, da plešemo konstantno za tobom ko se vratom.
8: To je tvoja best party muzika.
13: Ti moje zlato, ti moje zlato.
12: Prišna
8: party.

0: 30, tako da, če imate kakšen bazen doma, to je pravi čas, da ga ponovno date delati.
1: Promet.
0: Zastoji zaradi del v tem trenutku na Štajerki v smeri Celja pri priključku Vransko in pa v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica Jug. Imamo pa tudi eno postrojeno kontrolo in da je na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto, promet je tam preusmerjen preko počivališča Dul. Srečno pot!
2: Končno pomlad.
3: Kavica in jutrani sonček.
4: Paša, ne?
3: To je tvoja best Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
0: Diši po poletju, pa diši po delu. Ponedeljek je tukaj, nov delovan teden. Zdaj, čini mi se, da bo ta teden kar pester, predvsem zaradi vročine. Se veš, hiter človek porata mal tečen, ampak vse se to da reči z dobro kepico sladoleda. Magla band na bestu. Mal pojačaj radio.

0: Kaj praviš, da ta teden ne bo tako deloven pa stresen, pa da ti ga mal polepšamo in te pelemo na koncert?
1: Večer za ljubljencev z Bestom.
0: V ljubljanske križanke prihaja gospod, ki je svoje življenje posvetil glasbi in danes ponosno stoji na uspehu svojih 25 albumov. Veste, ga pravijo, da se staraš kavina, ne? No, to je pregovor, ki bi ga pripisala njemu.

0: Naš stari lav, kot sem mu dali vzdevek, to soboto 30. maja prihaja v Ljubljanske križanke in mi te na koncert pelemo čist za dž. Če si želiš ta glas slišati v živo in z njim zapet, pošelj svoje podatke na 051-806-806. Z manj sreče te že danes pokliče Neva in ti dan polepša z vstopnico. Srečno!
1: Vstopnice za večer romantike so tu z Željkom Samrđićem. Na 051-806-806 pošli svoje podatke in si zagotovi nepozaben večer.
2: 30. maja Željko Samrđić prihaja v Križanke. Čaka vas večer romantike, nepozabnih melodij in največjih hitov pod zvezdami. Vstopnice na Eventim.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Autodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
8: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Autotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Autotehne Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
9: Restauracija Saraj. Združite najdražje, ob bogati mizi in uživajte v okusih begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja.
10: Rokometni navdušenci, čas je za veliki finale NLB lige. Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni naslov državnega prvaka. Ekipo Uroša Zormana v sredo 27. maja ob 19. uri čaka derbi sezone. Podpri Slovan in si pravočasno zagotovi vstopnico na entrio.si. Se vidimo na Kodeljevem. Slovan!
11: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
12: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik. Skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
4: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilček in Petelini.
3: Od

0: Eme u hribe, proiect pivovarne Laško.
1: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
1: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje pika si.
2: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? isotour.si
4: Best FM. Novice.
5: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Svetovni voditelji v New Yorku ponovno niso uspeli doseči dogovora o omejevanju jedrskega orožja. Štiri tedenska pogajanja so se končala brez skupne izjave, kar pomeni, da ključne države svojih jedrskih zavez niso potrdile že dolgih 16 let. Združene države Amerike obžalujejo, da dokument ni obsodil Irana. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres pa opozarja na veliko razočaranje v času, ko svetovne grožnje vztrajno naraščajo. Celjski gasilci pa so včeraj popoldne iz večstanovanskega bloka nujno evakuirali 95 ljudi. V objektu so stanovalci namreč zaznali močan vonj po plinu. Gasilci so skupaj s policijo hitro izsledili stanovanje, zavarovali ponesrečeno plinsko jeklenko in prezračili celotno zgradbo. Eno osebo so reševalci prepeljali v celjsko bolnišnico, ostali stanovalci pa so se po opravljenih meritvah že lahko varno vrnili v svoje domove.
4: Vreme.
5: Danes in jutri bo po večini sončno s poletnimi temperaturami, danes od 27 do 32 stopinj, jutri še kakšna stopinja več.
1: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadar

0: Promete.
1: Na Štajerski avtocesti oviran promet na uvozu Slovenska Bistrica jug proti Mariboru nastaja zastoj. Na Pomurski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med priključkoma Sveta Trojica in Lenart proti Mariboru. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Šmarjem Sapom proti Ljubljani, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter med Duncem in Postojno proti Kopru. Na Gorenjski avtocesti je upočasnjen promet od Vodic proti Ljubljani.
2: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
3: Prihaja 4 ure same muske od 10 do 2.
4: Šta

je Čist Frišna, Džejla Ramović. S komadom 1004. Opet

0: Ljubljana.
1: Če si kdaj ljubil, potem veš. Željko Samardžić, Križanke, 30. maja. To ni koncert, to je večer, ki ga ne pozabiš. Vstopnice prodaja Eventim.
2: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
3: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne. Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
7: auto-svetek.si
8: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
9: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
10: Prišna muzika.
11: Mala htela bi bradu tela tango, da plešemo konstantno sa tobom ko sa vragom.
10: To je tvoja best party muzika.
12: Ti moje zlato, ti moje zlato.
10: Prišna
13: party.

0: vreme.
1: Danes in jutri bo po večini sončno s poletnimi temperaturami, danes od 27 do 32 stopinj, jutri še kakšna stopinja več.
0: Eni govorijo, drugi naredijo. Če si med tistimi drugimi, Hornbach je tvoja baza. Vse na enem mestu, po cenah, ki držijo, vsak dan. Velika izbira, Hornbach. Stalno nizke cene, stalno dobro. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50. Promet.
1: Na Štajerski avtocesti oviran promet na uvozu Slovenska Bistrica jug proti Mariboru nastaja zastoj. Na Pomurski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med priključkoma Sveta Trojica in Lenart proti Mariboru. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Šmarjem Sapom proti Ljubljani, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter med Duncem in Postojno proti Kopru. Na Gorenjski avtocesti je upočasnjen promet od Vodic proti Ljubljani.
2: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
3: Pica, da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
6: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
7: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
8: Avtodebelc Trzin. 080 99 66.
9: Restauracija Saraj. Ker pravi čevapčiči potrebuje vroč, domač somun in topliv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sevdaha.
10: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: poletne počitnice ali zimski športi, vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
5: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
1: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: FM. Novice.
9: Dobar dan, prijeten ponedeljek voščim tudi Ula Šekula. Slovenija vstopa v novo obdobje intenzivnih političnih usklajevanj. Koalicijski partneri danes začenjajo pogovore o sestavi nove vlade, potem ko je bil Janez Janša izvoljen za novega mandatarja. Novo izvoljeni predsednik vlade mora v 15 dneh v državni zbor poslati listo ministerskih kandidatov. Janša pričakuje, da bi nova vlada lahko zaprisegla najkasneje v 2 tednih. Nova ministerska ekipa naj bi imela 15 članov. Zaslišanje kandidatov pa bi se lahko začela že konec tega tedna. V spredju bodo zdaj predvsem pogajanja o razdelitvi ministerskih resorjev med koalicijskimi partnerji. Cene nafte na svetovnem trgu pa so se čez noč znižale za približno 5%, potem ko so vlagatelji končno dobili upanje, da bosta ZDA in Iran končala vojno. Če bosta državi podpisali mirovni sporazum, se bo znova odprla glavna pomorska pot, skozi katero potuje nafta z Bližnjega vzhoda.
8: Vreme.
9: Po večini sončno bo danes tu in tam kakšen oblak, namerili pa bomo od 27 do 32 stopinj.
8: Promet.
9: Previdno na primorski avtocesti, zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas med Uncem in Ravbar komando proti Kopru. Na Štajerki pa je zaradi okvare tovornjaka promet oviran med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Zastoji so na gorenjski avtocesti, na posameznih odsekih med priključkoma Naklo in Vodice proti prestolnici, pa na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Srečno!
10: Freon Eon 4 v 1, zdaj samo 699,99 evrov. Voziček, avtosedež, vrtljiva, Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom Hura Nosečka. Pa še darilo vas čaka v Baby Centru.
11: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Ljubljana. Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Janez, Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein.
2: Kranj, četrtek, 11. juni.
3: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
4: Denar ni problem.
5: Ka pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel, psihologija denarja.
2: Hala Tivoli, 19. oktober, eventi.si.
7: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
8: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar, razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom in kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
9: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
10: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
9: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
11: To je tvoja best party muska.
12: Nađemo na pola
13: muska. Prešna muska.

0: Vreme.
1: Po večini sončno bo danes tu in tam kakšen oblak, namerili pa bomo od 27 do 32 stopinj.
0: Promet.
1: Previdno na primorski avtocesti, zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas med Uncem in Ravbar komando proti Kopru, na Štajerki pa je zaradi okvare tovornjaka promet oviran med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Zastoji so na gorenski avtocesti, na posameznih odsekih med priključkoma Naklo in Vodice proti prestolnici, pa na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Srečno!
0: Nič drugega kot

0: Spoštovane, šta je ovo, sunce ti je?
1: To je tvoja best nostalgija. Muzika, ki te popelje v čase najbolj divjih spominov.
2: To je to celu noč do mene.
3: Slušaj,

0: Ostavljam sve.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Čas za registracijo avta.
4: Ja.
3: V produktu naredimo vse.
4: Ja.
3: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.
7: Rokometni navdušenci, čas je za veliki finale NLB lige. Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni naslov državnega prvaka. Ekipo Uroša Zormana v sredo 27. maja ob 19. uri čaka derbi sezone. Podpri Slovan in si pravočasno zagotovi vstopnico na entrio.si. Se vidimo na Kodeljevem. Slovan!
8: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: Narodna muzika.

0: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
1: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
4: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Til Čeh in Petelini.
5: Odkot je sir, krava dala mlek, mlek, mlek.
2: Ter Firbci.
6: Bege vajde na traktorju, odmajde nobena june najde, ko gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
8: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
7: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
7: Te zanima še več? Isotour.si.
9: Best FM. Novice.
10: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Slovenijo je zajel prvi letošnji vročinski val, temperature pa bodo visoke tudi v prihodnjih dneh. Agencija za okolje opozarja, da lahko vročino sredi tedna spremljajo krajevne plohe in nevihte, predvsem v sredo, ko za vso državo velja rumeno vremensko opozorilo. Previdno torej pri dejavnostih na prostem, poskrbite za dovolj tekočine in spremljajte vremenske spremembe, saj se lahko razmere hitro poslabšajo. Nesreča pri Kranju pa je danes ustavila jutranji promet. 25-letni tuji voznik je zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v stoječe vozilo. Poškodovanih k sreči ni bilo, nastal pa je večkilometrski zastoj proti Ljubljani. V zavodu reševalni pas ob tem opozarjajo, da ljudje v kolonah še vedno množično izstopajo iz vozil. Na avtocesti stojijo tik ob mimo vozečih avtih in tvegajo življenje, tudi z otroki. Strokovnjaki opozarjajo, da je prav v delovnih zaporah takšno početje lahko usodno.
9: Vreme.
10: V večini sončno bo danes tu in tam kakšen oblak, namerili pa bomo od 27 do 32 stopinj.
11: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
12: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
11: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
9: Promet.
10: Zaradi prometne nesreče je na cesti Senožeče Divača pri Divači promet urejen izmenično enosmerno. Previdni bodite še na Štajerski avtocesti, okvara tovornjaka ovira promet na izvozu Celje Zahod proti Ljubljani. Zastoji pa so na Gorenjski avtocesti na posameznih odsekih med priključkoma Naklo in Vodice proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru, tudi med Uncem in Postojno proti Kopru, pa med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani. Strpno in previdno še na Štajerski avtocesti pred Vranskim proti Mariboru, pa na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled.
9: Od 10.

0: Ljubljana.
1: Ljubezen ima glas in ta glas pride v Križanke. Željko Samardžić, 30. maja. Vstopnice prodaja Eventim.

0: Damo za tuju obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
1: Pa da se ne v zgubu, Stončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.
4: Fem.
5: Muska.
4: Muska.
5: Muska!
4: Best FM.

0: vreme.
1: V večini sončno bo danes tu in tam kakšen oblak, namerili pa bomo od 27 do 32 stopinj.
0: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče je na cesti Senožeče Divača pri Divači promet urejen izmenično enosmerno. Previdni bodite še na Štajerski avtocesti, okvara tovornjaka ovira promet na izvozu Celje Zahod proti Ljubljani. Zastoji pa so na Gorenjski avtocesti na posameznih odsekih med priključkoma Naklo in Vodice proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru, tudi med Uncem in Postojno proti Kopru, pa med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani. Strpno in previdno še na Štajerski avtocesti pred Vranskim proti Mariboru, pa na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled.
0: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Restauracija Saraj, najboljša teletina izpod peke, pripravljena z ljubeznijo, postrižena v ambientu, s pravim pridihom tradicije.
2: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
3: Janez, dvojka danes.
2: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
4: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
4: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
0: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Best FM. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Zadnji majski dnevi nam prinašajo pravo poletno vreme in temperature, ki se bodo jutri povzpele vse do 33 stopinj. Če pa že razmišljate o morju, voda ima trenutno okoli 21 stopinj, tako da se najbolj pogumni že lahko vržejo med valove. Mehiko pa je že zajela prava nogometna evforija. Prestolnica Ciudad de Mexico se pred svetovnim prvenstvom ponaša z največjim nogometnim muralom na svetu. Poslikava na zidu namreč obsega več kot 200 kvadratnih metrov. Gre za poklon nogometni zgodovini in kulturi države. Hkrati pa se je umetnina zaradi svoje velikosti zapisala tudi v Guinnessovo knjigo rekordov. Organizatori pravijo, da želijo z nogometom povezati umetnost, skupnost in mlade ustvarjalce.
7: Vreme.
8: Po večini sončno bo danes tu in tam kakšen oblak, namerili pa bomo od 27 do 32 stopinj.
9: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadar.

0: promet.
1: Zaradi prometne nesreče je cesta Spodnja Idrija Godovič zaprta pri Zali. Zastoji pa ostajajo na Gorenjski avtocesti na posameznih odsekih med priključkoma Naklo in Vodice proti Ljubljani, na Ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami proti Brezovici, na Primorki med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru, tudi med Tuncem in Postojno proti Kopru, pa med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti so zastoji med Zadobrovo in Snebarjami proti Celju, pa med predorom Ločica in priključkom Vransko proti Mariboru. Strpno še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled.
2: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si
3: Od 10

0: Ljubljana.
1: Ej, a si želiš delati na radiju?
2: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalo slišimo na radiju Best FM.
3: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: Prvi put, mislim, prvič v Križankah.

0: Ivanovića. Petak 12. junija, Ljubljanske Križanke. Oh, let's go! Karte so na Entrio.
1: Relax.
2: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
3: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
2: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
4: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Park.

0: po večini sončno bo danes tu in tam kakšen oblak, namerili pa bomo od 27 do 32 stopinj.
1: Za vse, ki ne čakate, ampak naredite. Za vse obrtnike in domače mojstre, Hornbach je tu za vas.
2: Velika izbira, odlični svetovalci in še boljše cene, ki bodo takšne ostale. Hornbach, najdete nas v Celavcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
0: Zaradi prometne nesreče je cesta Spodnja Idrija-Godovič zaprta pri Zalin. Zastoji pa ostajajo na gorenjski avtocesti na posameznih odsekih med priključkoma Naklo in Vodice proti Ljubljani, na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami proti Brezovici, na Primorki med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru, tudi med Uncem in Postojno proti Kopru, pa med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so zastoji med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju, pa med predorom Ločica in priključkom Vransko proti Mariboru. Strpno še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled.

0: Ljubljana.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: V novem reporterju o velemojstru politične čahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
5: Rokometni navdušenci, čas je za veliki finale NLB lige. Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni naslov državnega prvaka. Ekipo Uroša Zormana v sredo 27. maja ob 19. uri čaka derbi sezone. Podpri Slovan in si pravočasno zagotovi vstopnico na entrio.si. Se vidimo na Kodeljevem. Slovan!
6: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
1: V dolini 10, na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
5: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilček in Petelini.

0: Muhribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Best FM. Novice.
4: V Celju je včeraj popoldne v enem od blokov v mestu prišlo do nevarnega uhajanja plina. Gasilci so morali zaradi močnega vonja po plinu iz objekta nujno evakuirati skoraj 100 stanovalcev. V zaklenjenem stanovanju, iz katerega je plin uhajal iz jeklenke, so našli moškega v slabem zdravstvenem stanju in ga prepeljali v bolnišnico. Gasilci so jeklenko zavarovali in prostore prezračili. Policija pa okoliščine suma povzročitve splošne nevarnosti še preiskuje. Demokratična republika Kongo pa se sooča z vse bolj obsežnim izbruhom ebole. Svetovna zdravstvena organizacija poroča o več kot 900 primerih bolezni in najmanj 119 smrtih. Oblasti so zaradi nevarnosti širjenja okužb prepovedale pogrebne obrede in omejile večja zbiranja, kar pa med domačini povzroča veliko jeze in nezaupanja. Problem je tudi, ker bolnišnicam primankuje zaščitne opreme in osebja. Ta nevarna bolezen pa se lahko prenaša tudi prek trupel umrlih.
5: Vreme.
6: 25. maj in skor je že poletje, no. Danes bova načeloma v družbi sonca na že vročih 32 stopinjah.
5: Promet.
6: Zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo zaradi prometne nesreče, pred oviro nastal zastoj in če si slučajno v tem zastoju narediš in pa držiš reševalni pas. Stojimo tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Vransko, tam je zamude približno pol ure in pa zaradi varnosti zapirajo predor Ločica. Na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Postojno in pa med Uncem in Postojno in pa na cestah Lucija Strunjarn, Šmarje Koper in Razdrto Postojna. Še en radar v tem trenutku? V Mengšu na avtobusni postaji pri Tušu v smeri Kamnika. Srečno!
7: Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne igrače, kar 20% ceneje. Saj veš, vse to in še več v Baby Centru.
8: Pomlad.
9: Na Best FM.
10: Končno pomlad.
8: To je Best pomlad. Ne vem, kaj Stefan deva.
6: Nov teden, nov ponedeljek, dober dan, drage moje, dragi moji. Ja, današnji ponedeljek ja bo lepši. Sigurno, ker imam spet nekaj fajnega zate. Ampak še prej malo grevanja za današnje popoldne. In to res dobro naredi Robert Bjelič. Znam. Pojačaj radio.

0: Trila in pa trio mandili, moja Lelo. 13.2. Dobar dan na Bestu, tko je zdaj, ne? Jaz vam res rada ljubezen, meni je všeč, ko vidim, da se imate radi, pa da uživate. In jaz sem se odločila, da vas peljam na nepozaben večer čustev in glasbe.
1: Večer za ljubljencev z Bestom.
0: A veš, kam te peljem? Peljem te na koncert Željka Samardžiča. In to soboto. To soboto, 30. maja, v Ljubljanske

0: ljubljene.
1: Ja ne bomo komplicirala, ne? Nič 5 1 806 806, povej mi, zakaj prav ti, ne pozab se podpisati in napisati, odkud si. No in že danes v Best popodnevu nekoga razveselim. Željko Samardžić, no.
2: Vstopnice za večer romantike so tu z Željkom Samardžićem. Na nič 5 1 806 806 pošli svoje podatke in si zagotovi nepozaben večer.
3: 30. maja Željko Samardžić prihaja v Križanke. Čaka vas večer romantike, nepozabnih melodij in največjih hitov pod zvezdami. Vstopnice na Eventimu.

Ja, Saša Kovačević in temperatura. 9 minut manjka do pol tretje, pa ko smo že glih pri temperaturi, ne? Trenutno je v Bečičih, v Črni gori, nekje 26 stopinj, ampak javla sta se nam Rajko, njegova žena Sandra, trenutno uživata na plaži, pošiljata lepe pozdrave in pa uživata na soncu v družbi Best Ritmov. Ej, lepe pozdrave nazaj.

0: je najlažje bat kulane. Za dobro družbo ob morju Nedeljko Bajč Baja in Svetionik. Ostanite z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Lynx Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Vreme.
1: Ja, v resnici danes prav poletno, načeloma bo sunce skozi cel dan, mogoče je kakšen oblak, ampak vsem bo vročih 32 stopin.
0: Promet.
1: Zaprtje vozni pas na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo zaradi prometne nesreče. Pred overo je že nastal zastoj. Zaprt je tudi prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkoma Šentrupert in Šempeter. Tudi tam se je zgodila prometna nesreča. In pa eno imava na Gorenjski avtocesti v smeri Jesenic na ovozu priključka Kran vzhod v delovni zapori. Če smo zastoj naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj trenutno tudi na Primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtem in Postojno, tudi med Uncem in Postojno in pa v smeri Ljubljane med Logatcem in Dragomerjem. V tem trenutku pa še dva radarja. Sivkad je na Jamni pri Svetem Juriju ob Ščavnici pri Transformatorju in pa še vedno imamo radar v Mengšu na avtobusni postaji pri Tušu v smeri Kamnika. Srečno!
2: 051-806-806
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
3: Pomlad.
2: Na Best FM.
4: Končno pomlad.
3: To je Best pomlad.
2: In.
3: Nevenka Stepan Deva.
1: Ok, dobro, sem začela ponedeljek. V tem tednu sem se zmenila. Sem se odločila, da te peljem na koncert Željka Samardžiča, ki bo to soboto 30. maja v Ljubljanskih Križankah. Zdaj vse, kar moraš narediti, je, da mi pišeš na nič 51-806-806 in mi poveš, zakaj prav ti. No, da pa dobivaš še malo zagona v današnjem Best popodnevu, dejva še enega Jovana Perišiča. Tvoj Best popodne, dobar dan.
2: Dej radio bolj na glas in pozabi na probleme.
3: To je to. Best pomlad.

0: Sanja Vučić in pa Nuči, Rozmarin na Vestu. 20 minut manjka do tretje, neva sem s tabo. Ja, danes je dan, ki je obeleževal dan mladosti, 25. maj. Ja, Klaudija ima posebno lepe spomine na te čase, na športne dogodke, festivale, druženja, na vse nastope, še posebno na muziko. In kaj, če bi se zdaj vrnil nazaj skozi čas? Bijelo dugme ti zapoje, napile se ulice.
1: Jen dva.

0: Ljubljana.
1: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 15.590 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirajte med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
2: Ko ležite v postelji, ko gledate TV ali greste na WC, je za vas odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadar.

0: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein.
2: Kranj, četrtek, 11. juni.
3: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
4: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
5: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
6: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
0: To je tvoja narodna muzika.

0: kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? Isotour.si.
6: Best FM. Novice.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Ula Šegula. Ameriški predsednik Trump sporoča, da bo mirovni sporazum z Iranom odličen ali pa ga sploh ne bo. Trump se je na svojem družbenem omrežju ostro odzval na ugibanja o vsebini dogovora in ob tem napadel politične nasprotnike, ki kritizirajo njegove poteze. Medtem ko republikanci nastajajoči okvir sporazuma podpirajo, so demokrati prepričani, da bo Washington z njim iztržil premalo. Del bogatih družin in podjetnikov pa seli denar, posle in življenje iz Dubaja drugam. Turistično meko Bližnjega vzhoda po poročanju The Economista zapušča vse več bogatih tujcev in milijonarjev. Razlog so zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu ter strah pred novimi napadi v Perzijskem zalivu. Med najbolj priljubljenimi novimi destinacijami sta italijanski Milano, ki privablja z davčnimi ugodnostmi, in Singapur, kjer stavijo predvsem na varnost in stabilnost.
8: Vreme.
9: Sončno in toplo, počas se približujemo poletju. 32 stopinj bo danes.
10: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
8: Promet.
9: Previdno zaprta sta vozni in prehitevalni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče. Pred overo je zastoj, promet pa počasi poteka po odstavnem pasu. Zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti smer Celje med priključkoma Šentrupert in Šempeter, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. In pa tudi ena na gorenjski avtocesti smer Jesenice na uvozu priključka Kranj vzhod v delovni zapori. Če smo zastoj, naredimo in držimo reševalni pas. Stojimo pa na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Postojno, tudi med Uncem in Postojno in pa v smeri Ljubljane na več mestih med Uncem in Razcepom Kozarje. Na štajerski avtocesti zastoj od Zadobrove proti Domžalam, tudi smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice in pa v smeri Maribora pri Slovenski Bistrici. V tem trenutku bolj počasi ki? Berlingo je v Bukovšku pri Brežicah in pa Sivkedi je na Jamni pri Svetem Juriju ob Ščavnici pri Transformatorju. Srečno pot!
6: 051-806-806.
11: To je Best FM.
6: Zvesti tudi na cesti.
12: Končno pomlad.
13: To je to.
12: Pomlad na Best FM.
13: S tabo v družbi
12: in v gužvi.
14: Ne vem, kaj ste pa nema.
9: Dobar dan na Bestu, danes na 25. maja naj bi praznovali tudi mednarodni dan vina. In pravijo, da je kakšen kozarc na dan dobro za kri, dobro počutje, pa se veš, predvsem dobro voljo, ne? In kot avtohtona Dolenka bi rekla, da to definitivno drži. Zdaj, ne morem ti ga natočiti, lahko ti ga pa zavrtim. Oziroma ti ga v tem trenutku na Bestu natoč kar Bane Bojanič. Pola voda, pola vino. Evo en tak Best gemišt. Gremo.

0: Mila Kitić, Šanker, 13 minut čez tretjo v tvojem best popodnevu. Ja, tako je, ne? Za ponedeljkom pride tork in s torkom pride tudi...
1: Best fight!
0: Ja, best fight in spet rabim tvojo pomoč. Se pravi, ti zbiraš komade za best fight. Na eni strani imamo tim Nadja in tokrat se mu je pridružil Božidar. Božidar pa je zbral tegale.
2: Dobar dan, javljam se zaradi best fighta. Jaz bi eno pesem dal sigurno za Nadju, da bi zmagala Nevu, a to je Uvenuće Narcis Beli od Šabana Šaurića. Lep dan želi Božidar.

A ja, Božidar, tako se gremo, a? A tako? A tako se gremo. Torej, Šaban Šavlič, Uvenuče, Narcis, Beli v timu Nadja. Jaz rabim boljšega. Mislim, jaz zdaj rabim komad, s katerim lahko zmagamo v timu Neva. Torej, vabim te, da se mi pridružiš, da pošleš svoj glasbeni predlog, lahko zbereš karkoli. Nekaj, kar premaga seveda Šabana Šavliča in njegov Uvenuče, Narcis, Beli, ne? Na nič 51 806 806. Torej, a imamo komad, ki lahko zmaga? Nič 51 806 806.

9 minut do pol četrte, ja na eni strani Milica Todorović kapati v ljubavi in prav proči češmeti, na drugi strani pa ena v bistvu vesela in poskočna samobivša.

0: Vsak Aleksič prihaja v tvojo družbo, ker v ponedeljko vam brez popodneva dviguje vam motivacijo in energijo. Ostan z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
2: A tudi tebe porjantli utišajo z...
3: Ej, stari, ti bi mogel na radiju delati.
4: Ja, sem res, sam res, res.
3: Ti porjav se.
1: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si.
5: Če si kdaj ljubil, potem veš. Željko Samardžić, Križanke, 30. maja. To ni koncert, to je večer, ki ga ne pozabiš. Vstopnice prodaja Eventim.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
7: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo po oblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.

0: vreme.
1: Čas je za kratke rokave, minike, predvsem papuče, top je danes. 32 stopin bo.
0: Promet.
1: Previdno zaprta sta vozni in prehitevalni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče. Pred oviro je zastoj in pa promet počasi poteka po odstavnem pasu. Previdno in počasi. Posledice prometne nesreče so odstranili na štajerski avtocesti smer Celje med priključkoma Šentrupert in Šempeter. Kje pa stojimo? Ja, veliko stojimo danes, ne? Primorska avtocesta smer Ljubljana med Razdrtim in Postojnom, pa tudi na več mestih med Uncem in razcepom Kozarje. Na štajerski avtocesti zastoj od Zadobrove proti Domžalam, tudi iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice in pa seveda v smeri Maribora pri Slovenski Bistrici. Sicer pa se je že začela popodanska prometna konica. V tem trenutku še en radar. Berlingo stoji v Bukovšku pri Brežicah. Srečno pot!
2: 051-806-806
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
3: Končno pomlad. To je to. Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
4: Nevenka Stepan Neva.
1: Ja, in tak simpatičen ponedeljek je, kar družimo se danes, ne? Tako da, če si v zastoju, tudi tam poskrbim zate. Zihar imaš kakšen komad, ki ga, ne vem, hočeš zapet ali pa ga slišati po dolgem času, malo sprostiti glavo, dati možgane na off, se veš, ponedeljki so zelo naporni. In evo, ti ga zrihtam, piš mi na 051-806-806 in predlagaj svoj komad za ugužbo. No, do takrat pa elitni odredi, ima mnogo žena in kafana. Pa glede na to, da je zelo vroče in ne, spust šipe, pa naj vsi slišijo, kako dobro the best muziko poslušaš v tem trenutku. Dobar dan še enkrat.

0: Matea Tăirovici, Color of the Java. 17 minut do četvrte, ni vas sam stama na bestu.
1: Zde prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Tvoj komad za okužbo.
0: Petra Živja, povej, kje se nahajaš oziroma kje se je zataknal?
3: Iz Maribora proti Hočam za Kidričevo.
0: Ok, a si že dolg na cesti?
3: Dobre pa ure za 5 kilometrov.
0: Za 5 kilometrov?
3: Ja, pri semaforih vedno stojim, nimam sreče z zelenim valom, ampak bomo že.
0: Ampak veš kaj, imaš pa srečo na bestu in čas je za tvoj komad, povej.
3: Prosla bi za dve muziko od Indire Radič, ker še nisem slišala na vaši postaji, kljub temu, da verjetno poslušam.
0: Dobro. Sej veš, kar kol si zaželiš, to dobiš, tudi to bomo zrihtali. Super, Petra, a imaš kakšno motivacijsko misel za današnji podnelk za vse naše poslušalce in poslušalke?
3: Lahko bi bilo kaj takega, da navadimo se na vročino, ker je poletje pred vrati. Poletjem pa pridejo kopalke, morje, koktejli in pa zabave.
0: No, vidiš, tako lepo je Petra iz Štajerske povedala. Hvala lepa, Petra, za klic. Indira Radič prihaja in dve muzike. Mislim, da moraš pojačati radio.

0: vsako popoldne po šihtu. S tabo v gužvi.
1: V mojem avtu se poslušal samo Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
4: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
5: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
4: Zajčjadobrava.si.
6: Čas za registracijo avta.
7: Ja.
6: V produktu naredimo vse.
7: Ja.
6: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
7: Wow.
8: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
9: Vse na enem mestu.
10: Restauracija Saraj. Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo, sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje.
11: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
12: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
11: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
12: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Tilčeh in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Best FM. Novice.
4: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Ponedeljek prinaša prve pogovore o razdelitvi resorjev nove vlade. Četrta vlada Janeza Janše bo imela 15 ministrov, med njimi pa naj bi se na čelo finančnega ministrstva zopet zavihtel Andrej Šircelj. Energetiko in infrastrukturo naj bi prevzel prvak NSI Jernej Vrtovec, ki napoveduje pospešitev projekta drugega bloka nuklearke v Krškem. Gospodarsko ministrstvo pa naj bi šlo v roke Anžeta Logarja, ki obljublja podjetjem prijaznejšo državo. Janša mora sicer seznam vseh ministrov predložiti v 15 dneh. Še na bencinske črpalke, kjer jutri večjih sprememb ne bo. Ta teden bo cena dizela zunaj avtocest ostala enaka, dober evro 75 za liter, bencin pa se bo nekoliko podražil za pol centa na liter, za nič cela 3 centa pa bo cenejše kurilno olje. Po pričakovanju se bodo cene še naprej spreminjale vsak teden oziroma vsaj dokler ne priseže nova vlada.
5: Vreme.
6: Ja, v družbi sonca v današnjem popodnevu in pa neverjetno šli smo že na 32 stopinj, počasi, počasi pa bo poletje spet z nami. No, se veš, ful je dober v glavnem.
7: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči
8: Promet.
6: Previdno zaprto sta vozni in prehitevalni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče. Pred overo je zastoj in pa promet počasi poteka po odstavnem pasu, tam se zamudiva nekje do ene ure. Stojiva v smer Ljubljane med Razdrtim in Postojno, tudi na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžala in pa iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, no se bo. Na Ljubljanski južni obvoznici zastoj od počivališča Barje proti Malenca, pa na zahodni obvoznici od razcepa Kozarje proti predoru Šentvid. Ja, še vedno imamo popodansko prometno konico. Še dva radarja v tem trenutku. V Veliki vasi pri Krškem in pa enega imava v škatli na Štajerski avtocesti v delovni zapori pri Slovenski Bistrici v smeri Maribora. Srečno!
9: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si
10: Pomlad.
11: Na Best FM.
12: Končno pomlad.
10: To je Best pomlad.
13: In.
10: Nevenka Stefan Deva.
6: Tri minute čez četrto v tvojem Best popodnevu. Azra je z nama na, in piše takole, no? Trenutno se peljem domov in sem v največji gužvi na obvoznici. Rabim neki, da mi poprav razpoloženje. In pa pozdravček za celotno ekipo Best FM-a. Azra, imamo neki, kar ne bo popravilo razpoloženja samo tep, ampak v bistvu popolnoma vsem, ki ste trenutno na naših frekvencah. Tvoje Best popodne, dobar dan, kolaps in pa Bosna.

0: Šerif Konjevi Čimpa, sitni sati. 15 ih mama češe torto na bestu in včasih je fajn dobiti kakšno stvar za ston, je res? Pa evo, nekam te peljem in to že ta vikend.
1: Večer za ljubljencev z bestom.
0: Ja, to soboto 30. maja v Ljubljanskih križankah Željko Samardžič v živo. Ej, a vikend?

0: Javi se na 051 806 806, povej, zakaj prav ti, ne pozabiti napisati imena, pa tudi odkud si. In evo, pol pa sam drživa pesti, ker v resnici kličem prav kmal.
1: Vstopnice za večer romantike so tu z Željkom Samardžičem. Na 051 806 806 pošli svoje podatke in si zagotovi nepozaben večer.
2: 30. maja Željko Samardžič prihaja v Križanke. Čaka vas večer romantike, nepozabnih melodij in največjih hitov pod zvezdami. Vstopnice na Eventimu.

Tania Savi, Cimpa Coruna, Stablatule na Bestu, 7 minut manjka do pol pete. No in ker je Best popovdne in ker imamo radi poskočne ritme, ki dvignejo razpoloženje in tem

0: Zdaj, brat in pa Buba Koreli, Tech 9. Kratka pauza, tvoja muzika, ostani tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ej, a si želiš delati na radiju?
1: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalo slišimo na radiju Best FM.
3: Ljubezen ima glas. In ta glas pride v Križanke. Željko Samardžić, 30. maja. Vstopnice prodaja Eventim.
1: Rokometni navdušenci, čas je za veliki finale NLB lige. Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni naslov državnega prvaka. Ekipo Uroša Zormana v sredo 27. maja ob 19. uri čaka derbi sezone. Podpri Slovan in si pravočasno zagotovi vstopnico na entrio.si. Se vidimo na Kodeljevem. Slovan!
4: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
5: Avto-svetek.si.
1: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
6: Janez, Janez, dvojka danes.
1: Letno gledališče Kizerstein.
7: Kranj, četrtek, 11. juni.
8: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
9: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
1: To je tvoja Best Party muska.

0: od euforije.
1: Vreme.
2: Dan sonca, jutro sonca in pa vroče temperature. Dobro je, ne? Počas bo treba začeti hoditi okoli s sončno kremo, očala so pa že obvezna oprema. 33 stopinj bo jutro.
3: Eni govorijo, drugi naredijo. Če si med tistimi drugimi, Hornbach je tvoja baza. Vse na enem mestu, po cenah, ki držijo. Vsak dan. Velika izbira. Hornbach. Stalno nizke cene. Stalno dobro. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet.
2: Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče. Pred zaporo je zastoj, ki sega skoraj do priključka Unec, tam se zamudiva nekje do ene ure. Stojiva pa tudi v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno. Na štajerski avtocesti zastoj od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne obvoznice od Novih Jarš in ljubljanske vzhodne obvoznice od Bizovika. Stoji tudi ljubljanska zahodna obvoznica od Razcepa Kozarje proti predoru Šentvid in pa še vedno nekatere okoliške regionalne ceste. Dva radarja v tem trenutku v Veliki vasi pri Krškem in pa v enega v škatli imava na štajerski avtocesti v delovni zapori pri Slovenski Bistrici v smeri Maribora. Srečno!
4: Nič 51 806 806.
5: To je Best FM.
4: Zvesti tudi na cesti.
5: Pomlad.
4: Na Best FM.
6: Končno pomlad.
5: To je Best pomlad.
4: In.
5: Nevenka Stefan Deva.
2: Dve minuti čez pol peto nadaljujeva najno bez popovdne. Ja, počas bo treba vzeti telefon v roke, ker te čakajo vstopnice za koncert Željka Samardžiča. To soboto v Ljubljanskih križankah. Tako da usedi se na telefon, v žep ga, daj mega pri sebi, daj ga na glas, kličem prav kmal. Ja, muska, pa si nam vsakič in pa lepa do bola. Tvoje bez popovdne tole, dobar dan.

0: Ja bo pa počas tudi čas za eno ta pravo popovdansko kavo, pa naj ti Neda Ukraden in pa Džomla KS delata družbo 2:22. Prav kmal, ostan tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Prvič v Križankah! Peča Jovanović in Big Concert Orkestra. Vsi njegovi največji hiti na enem mestu. Petek, 12. junija.
7: Vstopnice na Entrio.
8: Entrio!
9: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom in kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
10: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polenartactical.com.
11: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.

0: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
1: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
1: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje.si.
2: Žurko bi imel.
1: Kdo pa pride?
2: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
1: Mi dva.
2: Tudi mi dva.
1: Šank bo?
2: Ne sam šank, šank rok.
1: Okej, okay, kupim karto.
2: Čak, še parni valjak.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Best FM. Novice.
6: Čez dober mesec prihaja že druga popolna zapora Vipavske hitre ceste. Od začetka julija bo zaprt odsek med Vipavo in razdrtim proti Nanosu predvidoma do novembra. Dars bo takrat uporabil rešitve iz kolapsa zaradi lanske zapore. Veljala bo podobna ureditev. En pas za vse proti Novi Gorici, drugi bo namenjen reševalcem. Proti Nanosu bodo tovornjake preusmerjali na mejnem prehodu Fernetiči, ostali promet pa na regionalno cesto. Iz ulic ameriških mest pa umikajo samo vozeče taksije. Proizvajalec Waymo jih je že prejšnji teden odpoklical 4000 iz Teksasa, zdaj pa je storitev ustavil tudi v San Francisco, Los Angelesu in Miamiju. Tokrat naj bi robotaksiji imeli težave ob močnejših deževjih zaradi meteorne in stoječe vode. Po opozorilu ameriške agencije za prometno varnost imajo napako v kodi, zaradi katere tudi pri veliki hitrosti preprosto zapeljajo naravnost v vodo in tam obtičijo.
7: Vreme.
8: Ja, jutrišnji torek bo ravno tako sončen, topu, prijeten, vroč v bistvu, ne, topu, ne, 33 stopinj bomo imeli.
7: Promet.
8: Posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Dragomer. Zastoj ostaja in sega do priključka Unec, še vedno je zamude nekje eno uro. Stojiva tudi v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno, pa na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne obvoznice od Novih Jarš, pa ljubljanske vzhodne obvoznice od Bizovika. Stojiva tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Kozarje proti predoru Šentvid. In pa še vedno na nekaterih regionalnih okoliških cestah. Še en radar. Mobilna provida na dolenjski avtocesti pri izvozu Brežice v smeri Obrežja in pa Kristjan se javo na 051 806 806 in pravi izvoz Celje Center, kontrola vinjet, ravno kar so postavili škatlo, tako da pejte po drugi poti, če je nimate. Srečno pot!
9: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
10: Končno pomlad. To je to. Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
11: Ne vem, kaj ste pa nema.
8: Dobar dan v tvojem Best popodnevu, 3 minute čez peto. Skupaj sva še slabo urco in ja, še kar nekaj Best ritmov naj čaka. Med drugim podeliva dve vstopnici za sobotni koncert Željka Samardžiča v ljubljanskih Križankah in pa v tem trenutku samo za tebe Rasta in pa Saint. Uživaj!

0: Starković, Rada Manojlović, Pusti noći, neka bole. 13. mava će spati na Benstu. Ta tjedan sam zrihtala en res lep večer, poln romantike in dobrih best ritmov. Peljam te na koncert Željka Samardžića.
1: Večer za ljubljencev z Bestom.
0: Muharem živjo, neva tle.
2: Ne se hecat. Ne vem, kaj ne rečem, no.
0: To soboto prihaja Željko Samardžić v Ljubljano?
2: Vem, ja.
0: Jaz v tem tednu delim vstopnice, ne?
2: Vem tudi to.
0: Dobro, in zdaj, če ti dam 10 sekund, da me prepričaš, zakaj bi prav ti šel, a misliš, da ti lahko rata. 3-4, zdaj greva.
2: 9000 mile izpod mora sem ja.
0: Tole je bilo zelo simpatično. Dej, povej, koga bi pa ti pelo, če bi dobil dve vstopnici?
2: Ženo, 27 let smo skupaj in on je nekdo, ki je res, ne vem, kaj ne rečem, no, pač človek, ki ima svoje pesmi, ima svojo dušo, ima, da bi ga primeril, je to, ne vem, Šaban Šavlič, Sinan Sakić, on je v tem stilu, in ne vem, kaj ne rečem drugega, no, a naj primeram še naprej, no.
0: Vse v redu. V redu, daj mi povej, kako je tvoje žen ime?
2: Edita.
0: Ej, pokličijo pa je povej, da greste na koncert.
2: Hvala. Kaj si, no, hvala.
0: Ej, z največjim veseljem, gledaj, da me boš po cuku zaroka v soboto, prav.
2: Bom. Ne bom pozabil. Najlepše hvala. The beste. Adio.
3: Vstopnice za večer romantike so tu z Željkom Samardžićem. Na 051-806-806 pošli svoje podatke in si zagotovi nepozaben večer.
1: 30. maja Željko Samardžić prihaja v Križanke. Čaka vas večer romantike, nepozabnih melodij in največjih hitov pod zvezdami. Vstopnice na Eventimu.

Bi mala plava. 8 minut manjka do pol šeste. Milan in Klaudija so tudi v naši družbi v Bes popodnevu. Moja tast in tašča, ne? By the way, v soboto smo bili na eni poroki in ujela sem šopek. In zdaj vemo, kaj to pomeni, ne? Manjka mi samo še jedna burma. No in ker vem, da zdaj nas zdravljata, ker imata tako fajn snajko, ne? Dajmo še enega

0: Pa smo vsi veseli in zadovoljni. Halit Bešlič prihaja in Romanija po kratki pauzi. Ostan z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom MA poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.

0: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Dnešná muzika. To je
1: Vreme.
2: Ej, jutro bo vroče, celo stopinjo večka danse, tako da manj se oblečeva, manj bova švicala. Super bo.
1: Promet.
2: Trenutno še stojiva na primorski avtocesti na več mestih od Unca do Ljubljanske obvoznice, pa na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri Ljubljanske severne obvoznice od Novih Jarš in pa Ljubljanske vzhodne obvoznice od Bizovika. Stoji tudi Ljubljanska zahodna obvoznica od razcepa Kozarje proti predoru Šentvid in pa še nekaj okoliških cest. Radar na stojalu v Landolu pri Postojni. Srečno pot!
3: Končno pomlad. To je to. Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
4: Ne vem, kaj ste pa nema.
2: Ja, še vedno jaz. Pol šestih je bila ura. Dobar dan na Bestu. Prav kmal se nama pridružil Maja Tasič v oddaji 6 ob 6, se veš, kaj to pomeni. Nič 5 1 806 806, če imaš kakršen kol glasbeni predlog za svoj izbor šestih komadov. Ja, do takrat pa še nekaj mava, oziroma še kar nekaj best ritmo mava, tako da pojačaj radio in ne pozab na nasmeh. Še enkrat

Jakov Jozinović, ja volim. 20 minuta manjka do šeste, Niva sem ti delala družbo na bestu, še enkrat spomnim, prihaja Maja Tasić in pa šest ob šestih oddaja. Tako, če imate kakšen glasbeni predlog za svoj izbor šestih komadov, nič 51 806 806. No, ker pa je zdaj čas, da gremo v nostalgične čase, sem rekla, no bi da skor se mi je zaletel, v nostalgične čase, Tomas Zdravković prihaja. Tokrat komad svirajte nočas samo za njo. Tako da uživajte, lep preostanek ponedeljka želim in pa slišmo se spet jutri. Čau!

0: Ljubljana.
1: Ste naveličani skrbi povezanih z gorivom za svoj avto? Obiščite Avtotehno Vis in izbirajte med bogato ponudbo električnih vozil na zalogi. Na voljo tudi za testno vožnjo. Avtotehno Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
2: Pica da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Tehnični pregledni produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
5: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Rokometni navdušenci, čas je za veliki finale NLB lige. Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni naslov državnega prvaka. Ekipo Uroša Zormana v sredo 27. maja ob 19. uri čaka derbi sezone. Podpri Slovan in si pravočasno zagotovi vstopnico na entrio.si. Se vidimo na Kodeljevem. Slovan!
7: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: To je tvoja Best Party muzika.

0: Best FM. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Odhajajoča vlada je objavila nacionalne prehranske smernice s poudarkom na rastlinski, lokalni in sezonski hrani. Vlada pravi, da so jih sestavili na znanstveni podlagi, med drugim so upoštevali obremenitve prehrane na okolje. Smernice naj bi vplivale tudi na jedilnike v šolah, bolnišnicah in drugih javnih ustanovah. A kritiki opozarjajo, da so smernice pripravili mimo stroke, tudi brez NIJZ, ter da so ideološko naravnane, ker denimo odvračajo od hrane živalskega izvora. Temperatura slovenskega morja je danes že presegla 23 stopinj, vendar strokovnjaki ohladitev s kopanjem te dni odsvetujejo. Sprehajalci ob obali so namreč opazili, da morje že cveti z algami. Sicer so neškodljive, ko se jih nabere veliko, pa sproščajo toksine, ki dražijo kožo in lahko zastrupijo užitne školjke. Cvetenje alg sicer običajno opazimo šele na vrhuncu kopalne sezone, ko je morje še toplejše, a se zadnja leta ustrajno pomika v pomlad.
2: Vreme.
3: Noč, ki prihaja, bo jasna, jutri pa nas čaka sončno in toplo vreme. Vse do 33 stopinj bomo imeli čez dan.
4: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
5: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
4: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
3: Promet. Ja, zastoj imamo še zmeraj na primorski avtocesti na več mestih od Unca do ljubljanske obvoznice, potem na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri v ljubljanske vzhodne obvoznice od Bizovika, ter na cestah Logatec, Vrhnika, Tomačevo, Črnuče in vseh ostalih znanih delih. Vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Če pa opaste kar kol noga, kar je treba sporočiti dalje, pa kar napište ali pa pokličte na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
6: To je. Šest ob šestih. Zmajo Tasič.
3: Tadadam, hello, ura je 6:02, za nami je en predvsem zelo vroč ponedeljek in še ga ni konc, moramo ga pokoristiti maksimalno in iskreno, ker je tako vreme, je ponedeljek veliko lepši. Če mu pa še dodamo musko po vašem izboru, pa dobimo ven na vaš 6 ob 6 izbor, ki ga začenjamo točno v tem trenutku zdaj, tako da mi napište na 051 806 806, s katerim komadom vam lahko polepšam ponedeljek in zakaj prav s tem komadom. Mi pa začnimo z enim, ki opeva poletje, da ga zadržimo čim dol časa.

telo mi gori, jaz verjamem, da nas je velik, sploh tisti, ki nam klima v avtu še ne dela. Hej, hoj, Maja Tasič, vam delam družbo na Best FM-u, poslušate vaš 6 ob 6 izbor, ki ga nadaljujemo z gospodično Tanjo Savič, ki je ta vikend napolnila celo Zagrebško areno. Ja, naj bi bil res vrhunski koncert vsaj po posnetkih sodeč in tudi Tanja je na vseh posnetkih res dobro zvenela in še boljš zgledala. Meni osebno je bil najbolj všeč tisti njen bel outfit s takim frčkavim kostimom, v katerem je vse v dvorani majke mi pomladila za vsaj ene par let. Pa bo zdaj še nas. A se strinjate z mano?

Samardžić u vašem današnjem 606-ih izboru. Tole je bil vaš izbor 606-ih, šestih komadov. Komada, ki bi jih pa radi poslušali jutro v vašem izboru, pa mi lahko že kar zdaj javite na 051-806-806. Ali pa samo uživate v muziki, ki prhaja. In to je moj izbor za vse nas, ki ga dan začenjam z nekakšnim, lahko bi rekel, živim medijem. Če vas vprašam, katera pevko skor na vsakem intervjuju vprašajo po Milanu Stankoviču? Je odgovor vseh v tem trenutku Rado Manojlović. In po zadnjih spekulacijah vrnitve Milana Stankoviča na sceno je Rada spet dobila milijon enih vprašanj, ampak je tokrat odgovorila z besedami, ki jih je rekel Milan, da citiram. Milan ima, hvala Bogu, oči, ušesa, usta in jezik in bo sam odgovoril na vsa vprašanja, ko bo na njih pripravljen, če kdaj bo. Tako da, evo, Rada je uradno postala Milanov medij za predajanje informacij. Najprej slišmo njo, z njeno prvo damo in potem v našo družbo prihaja še Milan Stankovič.

0: Ljubljana.
1: Gremo letos na zmago.
2: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
1: Zmagajte z nami.
2: Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
3: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizerstein.
5: Kranj, četrtek, 11. juni.
6: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
7: Restauracija Saraj. Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom.
8: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.
9: Relax.
10: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
11: Obletnico? Rojstni dan?
10: Ne, rezervirati dopust!
12: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
13: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
14: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Pravi čas za pravih šest. Šest ob šestih. Na Best FM. Vaša dnevna doza glasbenih hitov.

0: More tuge na Best FM. No, jaz upam, da je danes čim manj tuge in čim več veselja. Hello, hello, Maja Tacič, sem v vaši družbi, še točno 18 minut nam zmanjka do sedmih in čas je, da zavrtim neki mal starejšega.
1: Besto flashback.
0: Ja, vračamo se v leto 1993 in to z našo legendarno Ceco. In sicer z enim petim studijskim albumom, ki ga je izdala leta 1993 z naslovom Šta je to v tvojim venama? In takrat je nastala tudi ta pesem. Nekdo si jo je dan zaželel slišati, tako da, evo, gremo kar na komad. Ceca, šta je to v tvojim venama? Naj vam vzbudi kakšne posebne misli oziroma kakšne posebne spomine, ko ste poslušali prvič to pesem. Jaz sem jo ne dolg nazaj, kakšne 2 leti, 3.

0: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
1: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
2: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
3: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Mal telesno, mal pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
6: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
7: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
8: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
9: Pravi čas za pravih šest. Šest ob šestih. Na Best FM. Vaša dnevna doza glasbenih hitov.

Ekipica in Natalna na Best FM-u. Hello, hello, Maja Tasič, sem v vaši družbi. Še točno 6 minut, ki nam zmanjka do sednik in leta 2013 je Jenan Lončarević izdal eno res lepo ljubezensko balado, ki jo poznamo pod naslovom Vjerujem v nas. No, pol pa je par let stala, se marinirala na naši glasbeni sceni, dokler je ni tako z daljnogledom v gledu Adi Šoše. In je iz nje naredil pravi hit. Leta 2019 je prišla nova verzija v njegovem stilu in zdaj jo hočeš nočeš more odpeti na vsakem nastopu, ker jo vsi mi njegovi feni res obožujemo v njegovi izvedbi. Zato jo zakonec tele 6.6. odaje slišmo tudi v tem trenutku. Adi Šoše in Vjerujem v nas. Če imate zraven koga, ki ga ljubite največ na svetu, ga objemite, dajte mu ljubčka in odpojte si to pesem.

0: izbira, tvoja muzika. To je 6.6. na Best FM. Best FM.
1: Novice. Dobar večer, želim, Blaž Benedičič. Besedni spopad med starim in novim predsednikom vlade se nadaljuje. Robert Golob je kritiziral čestitko, ki jo je Janša prejel od izraelskega kolega Benjamina Netanjahuja. Na uradnem računu vlade na X-u je med drugim zapisal, da Slovenijo postavlja ob bok genocidnemu režimu. Janša mu je odvrnil, da zlorablja uradni profil in znova vprašal, zakaj je vlada odstopila od tožbe proti Izraelu. Golob je danes zatrdil, da je vladni profil namenjen sporočanju vsakokratne vlade, čestitka Netanjahuja pa da nadalje dokazuje vpletenost Izraela v čas pred volitvami. Papež Leon XIV. Pa poziva k strožjemu nadzoru modelov umetne inteligence. Zapisal je, da se razvijajo prehitro ter da širijo dezinformacije in spodbujajo spore, ki se odpeljejo v vojne. Čeprav je umetna inteligenca mnogim vsakdanu pomoč, po njegovih besedah najbolj koristi tistim, ki so že med najbogatejšimi. Pozval je tudi k zaščiti delavskih pravic in otrok pred njo ter strogemu nadzoru.
2: Vreme.
1: Po noči se bo zjasnilo in jutri bo še naprej sončno in vroče. Zjutraj bo od 11 do 17 stopinj, popoldne od 28 do 33. Tudi v sredo bo sprva še jasno, sredi dneva pa bodo v notranjosti nastajale plohe in nevihte. V notranjosti se bo malenkost ohladilo.
2: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med izvozom in uvozom Unec, pred oviro pa je tudi zastoj. Pokvarjeno vozilo, ovito v dim, pa ovira promet tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Brezovica in razcepom Kozarje Previdno. Zastoji še na primorski avtocesti na več mestih od Unca do ljubljanske obvoznice, pa na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam. Srečno pot!

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Prvi put, mislim, prvič v Križankah.

0: Ploča, petek 12. junija, Ljubljanske Križanke. Oh, let's go! Karte so na Entrio!
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
2: S frišnim komadom na bestu.
3: Na best. Ja, ja sem Renja, a vi slušate.
4: V tvojo družbo prihaja čist frišen.

0: pripravite se na putovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak!
0: Vest nostalgija vas popelje u čase najbolj divih spomin.

0: nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam bio jedin.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Si probal delat na postavi in vzdrževat formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Mal telesno, mal pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
3: Čas za registracijo avta.
4: Ja.
3: V produktu naredimo vse.
4: Ja.
3: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.
7: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ljubljana. A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
1: A tudi tebe porjantli utišajo z...
2: Ej, stari, ti bi mogel na radiju delati.
3: Ja, sem res, sam res, res.
2: Ti porjav se.
0: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si.
4: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
5: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.

0: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
1: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Ko ležite v postelji, ko gledate TV ali greste na WC, je za vas odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadar.

0: Ljubljana.
1: Ej, a si želiš delati na radiju?
2: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalu slišimo na radiju Best FM.

0: Ljubljana.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.

0: Ljubljana.
1: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Muska. Muska. Muska. Best FM. Čist, prišen komad na bestu.
3: Grgo mi je ime, Šipek mi je prezime, tako da ono spoj ime nekaj od Grgo Grše.
4: Oči tvoj kosante, noći s tobom riskante, šta bi sa mnom ne znam.
2: Tole je Frišen duo na bestu.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

Muzica. Muzica. Muzica. Best FM.